0: Obsessive. Reckless.
1: Unhealthy. Bad. Self-control.
2: Bad neighbor.
1: Slug season.
3: Operating system information. Operating system. Med KS6 3. juli 10. Bull 11 D50B. CPU. Intricordo. No. Number.
1: Fixation.
3: 4. Speed.
1: Inability to concentrate.
3: 2147 MHz gestalt fysikal ram sisar er lik med 0. Resultatet lik med 2047 MHz gestalt systemversion er lik med 0. Resultatet lik med 0x 1073 screen.
1: Promote
3: 1280x 800 depth er lik med 32.
1: Tree problem contract.
3: LTBR er lik med 0. 0.
1: Experience.
3: 800. 1280. Microsoft application information.
1: No one.
3: Eller reporting UID.
4: Text editor. 8 bit. 8 bit. 8 bit. 6.35 over 7.5 bit.